da mi ja ne i hleba cepni da se imat list. I se u gza, i se u mze, i se u šen, i se u meni.